a ke ring go matling go siana re na le di ba re o botlhoko o palisa o loma wena o le tshubana bo pelong banka re go re leboga magageshe batho ba le hore le ne le lerato gabele metsotso iri iri ke ya le sume ke nako ya gore re go bomamdluli ro kwa ditaba.